0: Silence.
1: Silenzio.
2: Du lytter på din favoritt lokalradio.
3: Radio.

0: God aften på denne fredagen, og da er det jo bare å ta til dere, for de som lytter på radio, et av kveldens høydepunkter her på lokalradioen. Og det er vel jambalaya. Men vi kan begynne, vi skal begynne litt sterkt, og han mannen her, Brian Burns fra Texas, han har tenkt seg å lage noe rattlesnake tequila, altså klapperslange tequila. Vær så god.
1: Jerry, throw me the toe sack.

Ja, fra Australia, Anne Fraser. Så er det til USA igjen, Albert West, helt ny for meg, og da er han sikkert ny for dere også. Kimberly Cooper's Eyes.

Fra Albert West så kommer familiegruppen, fire stykker her, to jenter og to gutter. Det er El Angelus heter de. De er fra Louisiana, og her er med låten River Road.

Ja, El Angelus heter denne gruppen. Fra Louisiana, og da skal jeg krysse grensen til Texas, for vi fikk nyheter her for en stund siden om at en av disse her store gamle heltene, eller kontristerne Johnny Rodriguez, han gikk vekk. Og her er han da med en låt som heter The Cowboy.

Damien Davis. Og vi skal holde oss i Irland, for her ligger en damestemme. Det er ikke en damestemme, det er en pikestemme. Denne piken, eller jenten, hun er 13 år gammel og har i mange år kjørt med faren når han kjørte lastebiler i Irland. Og lastebilen han kjørte, det var Scania 164. Og da sviver det gjerne litt minner på mange som sitter og lytter på. Og her er Carmine Murdy med Scania 164.

Ja, kom med Mørnigheten, 13 år gammel, og velkommen tilbake igjen på Jambalaya. Til Cody Widner, When the Smoke Clears.

Vi får reise litt grann, og vi på vestsiden av Australia i byen Perth. Og for de som gjerne har vært rundt, så vel Fremantle den nærmeste byen der med skikkelig kaja. Damen heter Katie Carver, og her Ira Highway Track.

Ja, Katie cover fra Perth i Australia. Og til motsatt side av Australia, Queensland-kysten. Mannen heter Lindsay Waddington og synger her litt om Queensland. When I think of home.

Lindsay Waddington fra Queensland og til Marcus Meyer fra Australia. Nå har ikke jeg undersøkt hvor han kommer fra, men her er jeg med Matilda Rhode.

Åge Meyer ut, og da har vi en låt igjen, og da takker jeg for følge, ønsker alle en god fredag og en god helg, og så takker jeg for at dere lytter på. Her kommer faktisk Ashley E. Norton med låten Red Guitar. God kveld.

0: For det er nordmenn som bra. Det er nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som bra. Det er vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner, fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter nå til Radio Os.

Det var musikket fra Vitneljusene på Radio Os. God fredag til deg, Havenn og Feng, og mitt navn er Kenneth Norman, og velkommen da til å høre på Aktuelt i dag i to timer. Om vi sitter alt for lenge, så skal vi nå med talentkonkurranse. Det får du i løpet av disse to timene. Og men nå skal du få ny musikk fra Vidar Villa og Kjærlighet på pinne.

Det var musikk fra der, Sabrina Carpenter og låten Tersa på Radio Os. Pendlerparkeringen i Lyseparken Vest stengt for sommeren fra og med mandag 22. juni. Det ble ikke mulig å parkere på innfartsparkering i Lyseparken Vest. Det ble stengt da til 17. august. Og årsaken er arbeid med infrastrukturen i området, men parkeringen på østsiden av Lyseparken ved SO-stasjonen vil være åpen som vanlig. Det er midtsiden som melder det. Om ikke så veldig lenge musikk fra Prince med låten Stone, men nå er det Trine Rein og låten Tårn.

Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: Ja, musikk fra Prince og Dotten Stone. Håper du har en fin fredag og håper at du får en fin helg. Temperaturene i dag skal ligge på 20 grader, i morgen lørdag 17. Søndag temperaturer på 17 grader.
1: Været for Hordaland i dag, sørlig bris. På kysten frisk bris. Fra i formiddag liten kuling. I kveld til dels stiv kuling. Enkelte regnbyer. Fra i ettermiddag skyet eller delvis skyet. Stort sett oppholdsvær, først i sør. Hordaland i morgen. Sørlig bris, på kysten periodevis liten kuling. Regnbyger. Kan hende lokale tordenbyger. Lørdag ettermiddag dreiende sørvestlig bris. Delvis skyet eller lettskye, stort sett oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Det var musikk fra Favn og Heia Os. Og Os skal også spille hjemmekamp i morgen på Kuvertrag kunstgressklubb med mot Brann 2. Det klokken 14.00, så det bare å bøte opp og støtte laget frem mot seier. Og Brann og Os, de er på en andre plass i serien, og Brann 2 er da på en femte plass i serien. Og vi kan jo ta med Lysekloster, og de skal spille kamp i morgen dem også. Da er det bortekamp, da er det mot Sandviken da på Stemmemyren i morgen lørdag klokken 14. Lysekloster er på en 11. plass i denne serien, andre divisjonen, men avdeling 1. Vi skal over til at det er en mann som er klart død, funnet i 20. Nå er den rykket ut etter melding om funnet av livløs person i 20. Like før klokken 21 torsdag kveld fikk politiet melding om vi AMMK og funnet av en livløs person i 20 ved Lepsøy. Personen var bakt opp på land og pågikk livreddende eller førstehjelp. Luftambulanse, ambulansebåt og politibåt og politibåt ruller rykket ut til stedet. Klokken 21.30 ble vedkommende klart død av lege på stedet. Pårørende er varslet, og avdøde er en mann i 70-årene. Politiet oppretter sak og gjør videre undersøking, og det opplyser da operasjonsleder Jan Børge Misje. Og var i ved tidlig etterforskningen og holder alle hypoteser åpne. Med per nå fremstår uhendingen som er ulykke, sier Bjørge Misje. Avdøde befinner seg 20 inne ved land, i tykning til båten sin. Det var Osa og Fusaposten som melder det. Nå skal du få musikk fra Papa D og det tar i seg.

Det var Papa Bdi, og det tar i sager her på Radio Gode F. Og en avsnitt på Halvhjemsveien, politiet kontrollerte fart og rus onsdag. Onsdag hadde politiet en rus- og laserkontroll i 70-soner på Halvhjemsveien. Det blir litt 8 forankrede forelegg på fart, forteller politiet og betjent Vegard Kleivdal. Høyeste hastighet ble målt til 87 km i timen. Det tilsier en bot på 7450 kroner og 2 prikker på det på førerkortet. En bil ble avskiltet grunnet manglende omgjøringsskifte. Totalt ble 45 førere ruskontrollert, og alle fikk høykjøre videre uten reaksjon. Det er Midtsiden som melder det. Nå skal du få høre musikk fra Cher og One by One. God fredag til deg!

Nevar Big Mountain de Baby. Ikke være preget av kalde netter og luftmadrasser. Nå vil Tysnes feste lokket med glamping, et nytt og mer komfortabelt campingalternativ. Ine Kampfors, SO, mer ansvarlig for Tysnes fest, forteller at nye tilbudet skal være et alternativ til den tradisjonale teltplassen. Her får en mulighet til å slippe stress, med å sette opp telt og utstyr selv, og komme til en ferdig innredet telt. For mange måter ligner det mer på hotellrom enn en teltplass, forklarer hun. Hun forteller at det er spent på hvordan den nye løsningen vil slå om, og hyller festivalledningen for ideen. Tusenes fest har over flere år gått med tanken om å få til glamping-konsept, men av ulike årsaker har det ikke blitt noe av. Vår nye festivalsjef Nora, som alltid har bodd på camping, har fått i gang med annerledes alternativ til vanlig teltplass på festivalen.

Men hvis man ønsker en nøkkelferdig løsning, finnes det også fullt utstyrt telt med plass til 4-6 personer. Og også kommer med ferdig utstyrt telt med alt du trenger for en god festivalopplevelse. Hvert telt er utstyrt med senger med dyna, puter og kjøleskap og loungeområde. Og prisen på glamping er høyere enn det for vanlig teltplass, men skilten er ikke enorm. Det er Tysnesbladet som melder det. Nå skal du få Miley Smith med en ny låt. Ny låten heter Heaven. It's the sound of your heart when you close.

0: Det var musikk fra Lene Marlin og I sitt tru. Og innom årets elevundersøking i skolene i Bjørnafjorden, Saftland er da første plass, der det trivselskår på 4,6 av 5. Og det er den eneste skolen som får karakteren svært høy. Sørøyene på andre plass med 4,3, Ores barneskole og Ådlandsfjorden på delt tredjeplass med 4,2 i trivselskår. Og på bunn så ligger Fusa barneskole med 3,5 i trivselskår. Det melder da Os og Fusa-posten.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Dette er musikk fra Sam and the Womp, Bombe Bomp.
2: I'm the cat with the bass and drum, going around like bom bom bom.

19. juni, årets 170. dag og 195 dager igjen av 2026. Heter du Bjørg, heter du Erling eller Elling, så har du navn i dag. Det er bare å gratulere. Og så skal vi innom ord for dagen. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet. Musikk fra Pet Shop Boys med låten Rent, Elega og Venta. Det samme gjør Lionel Richie, Ballerina Girl. Nå er det Kylie Minogue og Spinning Around.

Det var musikk fra DDE og E6 her på Radio Os, og det er fergekø, for i formiddagen så begynte det å hope seg opp med biler fra Haldia. Ferge har jo etter hvert stå køen til Lepsekryss, og like før klokken 13 så sto den til rundkjøringen på Morberg, så det bare puste med magen og følge køen, og samtidig regne med at turen kanskje vil ta litt lengre tid enn du hadde tenkt. Årsaken til køen skal med Norges mesterskap for skolekorps, et bra spann i 2026 i Stavanger å gjøre, samt et Obos-cup i Stavanger. Så det bare smører seg med tålmodighet innan det køen, og hører på radio, så går det gode musikken. Kanskje det går den gode musikken, kan bli Patcher Boys og låten Rent.

Det var Bellini og Somebody Janeiro her på Radio Os. God fredag. Inviterer til talentkonkurranse. Unikultur inviterer til talentkonkurranse i sang, dans og stand-up og utstilling. Og i samarbeid med Os sentrumsforening inviterer Unikultur til talentkonkurranse i to kategorier. Scene og utstilling, og deltaker må være mellom 13 og 20 år. Dette er konkurranse da i Os sentrum lørdag 27. juni. Dette maler Osage Fusa-posten. Du skal få musikk fra Ace of Base som låten I Pray, men nå skal du få Amiral P og Sommeren.

0: Det var The Pointer Sisters med The Tainted Love. The Pointer Sisters med I'm So Excited heter låten, og snakket altså Steven Tyler, Love Is You, Name.
1: For Hordaland I dag, sørlig bris, på kysten frisk bris, fra I formiddag liten kuling, I kveld til dels stiv kuling, enkelte regnbyer, fra I ettermiddag skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, først I sør, Hordaland I morgen. Sørlig bris, på kysten periodevis liten kuling, regnbyger, kan hende lokale tordenbyger, lørdag ettermiddag dreiende sørvestlig bris, delvis skyet eller lettskyet, stort sett oppholdsvær. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
0: Temperaturen I dag skal bli 20 grader I morgen lørdag 17, og på søndag temperatur på 17 grader.

Du hørte musikk fra Steven Tyler og Love Is You Nei. I dag, fredag, så starter Kulturveka i Os med konsert av Breisås på Køtten. Og lørdag i morgen så er det kapproing i Soselva i Oshavn på dagtid. Sommerkrus med MS Midtordland på ettermiddagen. Og Steinalysen and the Wales Horses spiller ombord. Det var god respons på Oselva-regattaen, da har vi bare 2 av 16 båter ledig. Så har Jostein Ek til midtsiden tirsdag. Og til krus med MS Midtordland er det passert 100 billetter, så der er det rundt bare 20 igjen. Og lørdag kveld så er det konsert i Vognhallen, og da spiller med Lien og Myhre på Køtten. Ved Vognhallen så spiller Coverheads, Big Horn, Butter Boys, Veldig Løse Menn, Camp David, Breisås og Breisås and the Band. Her er det solgt 200 billetter, og det vi fornøyd med da 4 dager på forhånd, som bare tirsdag. Dag da. Søndag ettermiddag så spilte Old Timers Big Band, og neste uke om VM-kveld på Køtten, hvis jeg får lisens, det artistiske på Køtten torsdag, utsolgte VM-kveld i Vognhallen fredag, nok et nachspiel med Lina Myhre på Køtten. Og neste uke så er det også marknadsdagen i Os sentrum, fra torsdag til lørdag med gratefest og gratis konsert med Aggie, på tagtid lørdag, da, lørdag, neste lørdag da. Og Kulturvekker avslutter den lørdag 27. juni med talentkonkurransen i Os sentrum på dagtid, blueskveld i Vognhallen og Coverheads på Køtten. Og i Vognhallen siste lørdagen spiller Cato Frenne-bandets Bluesband, Blues Station og Steinar Lysson med Komp. Og det var midtsiden som melder det. Vi skal over til musikk da fra The Cure og Just Like Heaven.

Ja, det var musikk fra... Det var musikk fra Tismod. Og det var... Vi skal over til fredagens program. Det var 14.00 musikknytt med Jan Petter Svendal klokken 14. Og klokken 15-17 variert musikk. Og 17-19 aktuelt får du i priset. Og klokken 19 en god samling med tale, kunst og intelligens. Det Espen Detsen som har laget det programmet. Klokken 20 Pablos Jamblaya med Pålstrand en times tid. Og klokken 22 musikkvis med Tor Ove og Ronny. Og det var Jeanette Tvein du hørte musikk fra.

Let me tell you.

ting som fade lenger, eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg håper.

skjermen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen.

Hei, det heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Nova.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring in på 56 30 14 30. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio www.radios.no. Vi nå også på Radio Player. Premiene må hentes innen 10 dager etter quiz, og om premien ikke hentes, går gevinsten videre til neste program. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: Og da det som han sa, velkommen til musikkquiz.
2: Ja, velkommen.
1: Yes, og da, dette siste sending for ferien, Ronny.
2: Det det.
1: Så vi tenkte vi skulle knalle til med en 3-timers sending I dag.
2: Ja, det ikke dumt.
1: Og det har vært litt spørsmål om det, og så får vi høre fra dere, lytterne, hva dere synes om dere synes det blir for lenge, eller om det kjekt, eller om det noe vi skal gjøre igjen, eller ja. Jan Frode har lyst til å sitte her hele natt også. Det. Stemmer ikke det? Ja. Ronny,
2: ja.
1: En spesiell dag I dag.
2: Det det.
1: Ronny har bursdag I dag, ser du.
2: Ja.
1: I dag blir han 28 år.
2: Ligger aldri alderen med det for å bli denne gangen da.
1: Hvor gammel du, Ronny?
2: 56.
1: Et år yngre enn meg, du da?
2: Ja da.
1: Riktig. Ja, ok. Gratulerer med dagen.
2: Thank you.
1: Og da kommer sikkert alle til å si det til deg I telefonen når du tar telefonen etterpå.
2: Det skal jeg.
1: Husk på å si det. Sikkert gratulerer med dagen til han.
2: Sikkert og visst.
1: I dag så skal vi ha en... forrige gang så hadde vi en 80-tals rockequiz.
2: Ja.
1: Nå skal vi ha en 80-tals popquiz.
2: Ja.
1: Og sikkert noen som gleder seg til det, og noen som ikke like fornøyd med det. Men vi prøver det. Det var masse god popmusikk som ble laget på 80-tallet. Mange mener det beste 10 året for popmusikk. Mm. Blant annet fra Norge og fra resten av verden.
2: Ja.
1: De første 10 låtene vi har plukket ut I dag, Ronny, jo norske låter.
2: Det da.
1: Men på engelsk.
2: På engelsk, ja.
1: Vi sparer de norske til en annen sending.
2: Det gjør vi.
1: De norskspråklige.
2: Riktig.
1: Så vanligvis her, for de som ikke har hørt på oss før, så det å ringe 56 30 14 30 hvis du vet hvem vi spiller. Og det det enkleste, eneste spørsmålet vi har. Hvem hører vi? Så vi skal sette igang med første låt, Ronny, skal vi det?
2: Yes.
1: Ja, vi begynner litt enkelt, skal vi gjøre det?
2: Ja.
1: Ok, hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig som jeg trodde.
1: Nei, det var ikke det.
0: Flere som klarte det hos deg, var ikke det?
1: Ja, to stykk, to hos meg.
0: To hos deg og to hos meg.
1: Ja.
0: Ja, for å høre hvem som visste at det her var one too many.
1: Det var Skoveien og Tim Skiple.
0: Hos meg så var det Steinar Svensen og Kjetils venner.
1: Ja.
0: Det var de siste du skrev ned i sted, de har skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kjetils venner, ja. Da vet jeg det.
0: Greit. Vi skal... Jeg synes du husker at det er 1983, stemmer ikke det?
1: Det er helt riktig, og jeg husker i hvert fall i barneskole da, så sent som i, ja, i høsten 83. Og det var den låten jeg ble veldig fort glad da, kan du si da.
0: Men det hele det albumet her er fantastisk bra. At det ikke ble større i utlandet, det skjønner jeg ikke, spesielt i England. Og det er veldig britisk sound.
1: Det var det. Det var
0: veldig britisk hele greien egentlig.
1: Det var det.
0: Skal vi ikke vi masse mer når folk er for å høre musikk?
1: Akkurat.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Det var 4 meter Monrose.
1: Ja. Nei, jeg legger på. Vent
0: litt. Du må legge på, Ronny. Det var 4 meter Monrose.
1: Ja, jeg måtte bare legge på.
0: Med låten Sunday People.
1: Ja.
0: 83.
1: Ja.
0: Og hele det albumet der jo veldig, sånn som jeg sa før låten, veldig britisk.
1: Det var
0: veldig
1: det.
0: Sånn type Madness specials.
1: Ja.
0: De har lagt seg på den stilen der, med litt ska-aktig.
1: Ja.
0: Pop. Veldig, veldig bra. Ja. Jeg digger den første Monrose-platen.
1: Ja.
0: Klart den beste de har.
1: Ja. Før jeg leser opp, så var det, måtte jeg bare legge på telefonen akkurat, vi skjønte det var på luften akkurat, og måtte jeg bare legge på, for det var en som brukte tiden sin i hvert fall å svare.
0: Ja, hvem som visste at det var Monrose, Annie?
1: Det var Tømtebakken, Kjetis Venner, Steine Svensen og Tim Kipla.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Drøbaksgjengen, Skogveien og Dag Hefte som visste det. Yes,
1: ja.
0: Vi bare raser videre, vi.
1: Ja.
0: Skal vi litt lokalt her?
1: Ja.
0: Vi skal faktisk til den plassen som jeg jobber.
1: Ja.
0: Visste du det, Ronny?
1: Ja.
0: Stor hit i 1987. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: People get moving.
1: Med Tomboy fra Askøy.
0: Ja. Dere skulle sett Ronny her, han stod og danset her nå i sted. Skikkelig friskhus, altså.
1: Ja, kanskje det.
0: Bostadsbane.
1: Ja.
0: Fortell meg, hvem visste at det var Tomboy med People Get Moving?
1: Det var Skoveien og Kjetil Svenner og Dag Hefte.
0: Hos meg var det Steinar Svensen, Team Skiple, Espen Gjertsen, Tømtebakken og Drøbaksengen.
1: Ja.
0: Så nå en god gjeng på som holder på her.
1: Ja.
0: Vi fortsetter med norske hits. Vi får 80-tallet.
1: Ja.
0: Norske hits på engelsk.
1: Ja, og det...
0: Dette her et band som jeg aldri var noe særlig borte i selv.
1: Nei.
0: Men de var jo relativt store.
1: Ja.
0: De oppstod jo fra et annet band fra tidligere på 80-tallet.
1: Ja.
0: Jeg tror vi snakker 20-80 her, vet du ikke?
1: 85.
0: 85, er det så tidlig, den som vi skal spille nå,
1: ja?
0: Ja. Ja, for de hadde en hit med et annet band et par år tidligere. Så trakk to av de seg ut, og så dannet de den duoen her.
1: Mm.
0: Og det er den duoen vi skal ha navnet på. Hvem hører vi? 56-30-14-30.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Creation.
1: Det var den.
0: Med Blue Blue Sky, eller Blue Sky, sånn heter.
1: Ja, eller Blue Sky bare.
0: Den duoen oppstod jo fra bandet Drama, husker du?
1: De husker jeg godt. Det er jo...
0: Hvis jeg ikke husker helt feil, så debuterte de i sin tid på 6:30. Husker du det programmet?
1: Jeg tror det var i 1982, kan jeg tenke meg.
0: Ja, men veldig tidlig på 80-tallet, og så ble det sånn gnistninger i bandet, og så splittet de laget til første plato.
1: Ja.
0: Så ble det Creation, to av de gutta.
1: Ja.
0: Muffe og Gekki, hva er det du heter?
1: Stemmer det.
0: Du kommer på det.
1: Ja. Det er riktig.
0: Visste du at det var de som stod bak alle disse smurfehits-greiene også?
1: Ja.
0: Som kom på 90-tallet?
1: Ja, jeg kjøpte den første platen, så det gjorde jeg.
0: Smurfehits?
1: Ja, det var det eneste i hvert fall, og resten var vårt.
0: Nei, jeg tenker smurfehits, det er noen de bare hadde coverlåter.
1: Ja.
0: De bare gjorde smurfetekster ut av.
1: Ja da.
0: Og jo landeplager.
1: Men jeg kan, før jeg leser opp, så kan jeg kalle, for jeg gikk jo lag med en på videregående skole, for jeg her så tilbake, så kalte jeg for en kamerat av meg smurfetoget.
0: Riktig.
1: Det er jo, da begynte han å lage sånn smurfesutring, vet du, sånn plutselig, vet du.
0: Smurf.
1: Ja.
0: Fortell meg hvem som visste at det her var ikke smurfene, men Creation.
1: Creation var det Skogveien og Tømtebakken og Drøvaksgjengen.
0: Hos meg så var det Kjetils venner og Steinar Svensen som tok det.
1: Ok.
0: Vi fortsetter, vi, vet du.
1: Ja.
0: Og det er en ny duett.
1: Ja, og dette var...
0: Og her er det mulig å få 2 poeng.
1: Ja, det er i hvert fall... Ja, det var jo sommerhit i 83, vet jeg.
0: Ja. Så. Veldig fin ballade. Vet du navnet på begge artisterne vi hører her? Så er det 2 poeng.
1: Ja.
0: Kan du bare igjen, så får du 1 poeng.
1: Mhm.
0: Så spørsmålet er, hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.
1: Ja.

0: Der, Ronnik, hvem hørte vi?
1: Vi hørte Frida, og etter den var jo Lyngstad da.
0: Anne Frid Lyngstad fra ja. ABBA.
1: Ja.
0: Og Mørke fra ABBA.
1: Mm.
0: Yes.
1: Det var dem.
0: I know there's something going on.
1: Ja,
0: med, det var et sånt samarbeidsprosjekt med Phil Collins.
1: Ja, det var det, akkurat den hitten jeg fikk veldig sans på da, etter hun, da det var oppløst.
0: Det helt rett.
1: Det fikk jeg veldig sans på.
0: Hvem som visste at det var Frida?
1: Espen Gjertsen, Tømtebakken og Tim Skiple og Kjetil Svenner.
0: Hos meg så var det Steinar Svensen, Dag Hefte, Skogveien og Solgus Platebar.
1: Ja.
0: Vi kaller henne for det, det er min mor som ringte.
1: Ja, det fikk jeg med meg. Søgelim.
0: Yes.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Fra Lipp og Lippi.
1: Ja.
0: Etter disse her.
1: Ja, det, jeg husker jo godt det var.
0: Kjente du til dem fra 10- og 80-tallet?
1: Ja, jeg kjente til litt senere tid etter det da.
0: Ja.
1: Og det, de drev med liksom, i hvert fall jordselers TV-prosjekt rundt omkring.
0: Ja.
1: Blant annet. Og,
0: hvem som visste at dette her var fra Lipp og Lippi?
1: Det var Steve Svensen og Kjetis venner, og så var det Skoveien som fikk litt hjelp hos meg da, for å si sånn.
0: Ja, men litt hjelp er lov. Det,
1: ja, det skal de få godkjent.
0: Ja. Hos meg så var det Drøbaksgjengen, Dag Hefte og Team Skiple som tok det.
1: Ok.
0: Nå, Ronny, nå hopper vi til nummer 11, vi.
1: Ja.
0: Og da skal vi over på internasjonale tester. Nå er vi ferdig med den norske bolken, holdt det på å si. Ja. Oppvarmingen er ferdig.
1: Ja.
0: Så nå peiser vi på med hits, egentlig, fra 80-tallet.
1: Ja.
0: Internasjonale hits.
1: Ja.
0: Noen i kanskje litt annen versjon enn du er vant med, blant annet den første her.
1: Ja.
0: Så spørsmålet er fremdeles, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Det var hun som hadde alle regnbuens farger på seg.
1: Det er sant.
0: Både i håret og på klærne og alt. Syndeløper. Syndeløper, så uttales.
1: Ja.
0: På engelsk da.
1: Ja.
0: Med Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja.
0: Som opprinnelig er en punkelåt fra 78. Ta gjerne og google den, folkens.
1: Ja.
0: Og den er morsomt å høre den i en sånn versjon.
1: Ja.
0: Hvem som visste at dette var syndeløper, Ronny?
1: Det var Stenny Svensen, Kjetil Svenner og Tim Kipla.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Rødbaksgjengen, Rødvinskvetten, Skogveien, Tømtebakken og Rykkinrølpen og Dag Hefte.
1: Ja.
0: Det var mange da.
1: Ja.
0: Det var nesten en ny rekord, tror jeg.
1: Ja.
0: Vi skal over til en som ikke er mest kjent for å synge. Han er vel mest kjent for andre ting, ikke han, Ronny?
1: Jo, skuespill.
0: Ja. Men han fikk lov å gi ut denne plate da. Og spesielt den låten her ble jo faktisk en stor hit.
1: Det ble det.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Det var FR David.
1: Ja.
0: David, David. Jeg vet ikke hvordan du uttaler det egentlig, ja. Vi kalte han for FR David i gamle dager.
1: Ja.
0: Sikkert på grunn av at han ble lansert som en fransk artist.
1: Ja.
0: Men du sier han engelsk?
1: Han er opprinnelig født i England, men han er opprinnelig fransk da,
0: men født i England, men
1: det var han
0: i Frankrike. Ok, da vet vi det.
1: Ja.
0: Leksikonet sitter på andre siden av ruta her.
1: Ja.
0: Hvem som visste at det var FR David, Ronny?
1: Det var Espen Gjertsen, Tim Kipple og Skogveien og Kjetils venner.
0: Hos meg så var det Steinar Svensen, Rødbergsvengen, Dømtebakken, Dag Hefte og Sundøyhagen.
1: Ja.
0: Som meldte seg på.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Flott.
0: Da kan vi jo nevne, vi har jo litt premie i dag også.
1: Ja, det kan du lese opp.
0: Første premie i dag, det er en kul, kaller for termoskopp.
1: Ja.
0: Han er litt større enn en kopp, men mindre enn en termos.
1: Ja, ser han.
0: Men som er veldig fin å ha med seg på litt småturer og litt sånn.
1: Mm.
0: Det er første premie i dag.
1: Ja.
0: Andre premien i dag, da er det en sånn reflekssele.
1: Ja.
0: Fra Hurtigruta Karglas.
1: Ja.
0: Og tredje premien er som vanlig musikken for dagens sending på gode gamle CD-plate.
1: Ja.
0: I dag så får de, det blir jo tre CD-er da, pluss en bonus-CD som jeg har mekket sammen.
1: Ja.
0: Så i dag er den kanskje viktigst å få.
1: Ja.
0: Du kan like musikken. Mm. Veldig bra.
1: Ja.
0: Vi hopper videre vi.
1: Ja.
0: Til, vi fortsetter på 80-tallet selvfølgelig.
1: Ja.
0: Skal vi vel til 82?
1: 83.
0: Ja, sant. Bommer alltid med et år.
1: Sånn er det bare.
0: Leksikonet der inne, vet du.
1: Ja.
0: Det var vel den første store hiten der, så vidt jeg husker.
1: Ja.
0: 83, ja. Ja, det stemmer det. Hvem hører vi her? Dette her er jo, jeg kan bare si, dette er en duo.
1: Ja.
0: Og vokalistene ble jo, fikk jo en solokarriere noen år senere.
1: Ja.
0: Som var jo enorm.
1: Mm.
0: Så hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Fears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.
1: Ja, og det var jo, for meg var det, det var i hvert fall da i senlåt, så sent sommerlåt det her, da han kom ut i 85.
0: Det er vel fra tredje plate der, stemmer ikke hele andre plate?
1: Ja, jeg kan mest synes det er tredje plate som du sier, mest sannsynligvis.
0: Ja, jeg tror det, for Shout var jo med der også.
1: Det er riktig.
0: Head Over Heels var jo med på samme plate, det er fantastisk bra plate.
1: Stemmer det.
0: Hvem som visste at det var Tears for Fears?
1: Det var Tømtebakken, Sundehagen og Skogveien.
0: Hos meg var det Steinar Svensen, Dag Hefte, Kjetils venner, Drøbaksgjengen og Espen Gjertsen som tok han.
1: Ja, flott.
0: Yes, det er ikke vits vi har masse mer. Vi kjører videre, vi skal til England.
1: Ja.
0: Eller bli England heter det jo.
1: Stays in England.
0: Det der vi var.
1: Så vi sier på engelsk.
0: Til en soloartist som var veldig stor midt på 80-tallet.
1: Mm.
0: Her er kanskje en av de topp tre største hitene hans. Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Det var Modern Talking.
1: Ja.
0: Med den første hitten sin.
1: Ja, det er riktig det.
0: Og den hitten brukte de om igjen, om igjen, om igjen, om igjen.
1: Ja.
0: Det er jo samme låten de har spilt eller lagt hit av opp gjennom hele 80-tallet.
1: Ja.
0: Dette her var den første av de, og det var originalen som vi kaller for You're My Heart, You're My Soul.
1: Ja.
0: Hvem som visste at dette her var Modern Talking, Ronny?
1: Tømtebakken, Espen Gjertsen og Drøbaksjengen.
0: Hos meg så var det Steinar Svensen, Skogveien, Tim Skiple, Sundøyhagen, Kjetils Venner og Andussemange.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva det betyr enda, men vi må prøve å si det riktig.
1: Ja.
0: Andussemange.
1: Ja.
0: Yes, velkommen i spillet.
1: Ja.
0: Flott, da er vi... Ja, vi hører jo på produksjonen at her, nå skal vi på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Stemmer ikke det? 86-87?
1: Ja, 86-87.
0: Etter 85 i hvert fall.
1: Hvorfor 86?
0: Det er en artist som egentlig debuterte i 1980.
1: Ja.
0: En stor hit. Har hatt en del hit der opp igjennom.
1: Ja da.
0: Turnerer fremdeles faktisk.
1: Ja.
0: Hva heter den damen her? 56-30, 14-30.

0: Og selveste Kim Wilde, Ronny.
1: Det var det.
0: You Keep Me Hanging On, som var en coverlåt egentlig.
1: Ja, det var det. Det var jo Supreme som hadde i 60-tallet.
0: De hadde noen originalt, ja. Og så lagde de jo Vanilla Fudge en kul versjon av den.
1: Ja.
0: En rockeversjon.
1: Ja.
0: Som også Difference gjorde, disse her nissene fra julekalender.
1: Stemmer.
0: På 70-tallet så lagde de en kul versjon av den.
1: Mhm.
0: Veldig like Vanilla Fudge sin egentlig.
1: Ja, ja.
0: Men Kim Wilde gjorde den her i 1986, tenker jeg, eller 1920,
1: ja, det var i siste måned i 86, vil jeg si.
0: Ja, riktig sant?
1: Ja.
0: Hvem visste at det var Kim Wilde, Ronny?
1: Ja, det var Stein Svensen, Dørvaksgjengen, Tømtebakken, og så det Anduse og Magne.
0: Ja.
1: Var det.
0: Hos meg så var det Skogveien, Kjetils venner, Sundøyhagen, Espen Gjertsen og Team Skiple som tok den.
1: Ok.
0: Vi skal ta en ny kvinnelig vokalist, vi.
1: Ja,
0: den er en kvinnelig artist.
1: Ja.
0: Det, som var veldig stor på 80-tallet.
1: Ja, og det er i USA den gangen.
0: Og dette er jo en av hitene henne, selvfølgelig. Ikke nesten aller største, kanskje, men kanskje en av de jeg liker best, personlig.
1: Ja.
0: Så spørsmålet er, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: to strake sånn på rad på det, på det 86-87 da.
1: Jeg sitter og ser på sånne lister av og til på YouTube, så ser jeg topplistene fra 80-tallet, og Madonna dukker opp ganske så ofte.
0: Ja.
1: Mellom 83 og 88-89.
0: Ja.
1: Så det er, dette var en av de.
0: Ja.
1: La Isla Bonita, hvem som visste det, Ronny?
0: Drøbak Sjerne visste det, og Asper Gjersten visste det, Tim Kipple og Tøm tilbake.
1: Hos meg så var det Stenar Svensen, Rødvinskvetten, Kjetils Venner, Skogveien, Dag Hefte og Sundøyhagen, så tok han.
0: Ja.
1: Yes.
0: Mm.
1: Nå er det en ny topoenger på gang her.
0: Yes.
1: Det er en duett.
0: Duett, ja.
1: Og fra 1982.
0: Ja.
1: Og vi spør jo som vanlig bare etter artistnavnet, så disse to vokalisterne, klarer dere begge så er det to poeng, klarer dere en av disse så er det et poeng.
0: Ja.
1: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Colonel Chameleon med Culture Club.
1: Ja, det var dem.
0: Det visste ganske mange, gjorde ikke
1: det? Ja, det gjorde jeg en god del, og jeg fikk jo fire svar da, og spille.
0: Og hør hvem som visste det?
1: Sten Svensen visste det, Tøm Tilbake visste det, Dag Hefte, og så Anduse Magne.
0: Hos meg så var det Drøbaksgjengen, Espen Gjertsen, Team Skiple, Skogveien, Rødvinskvetten og Kjetils venner som tok det.
1: Ja.
0: Flott, nå tenker jeg at klokka 21:30, ja. Ja, jeg skal se hva vi skal gjennom her.
1: Ja.
0: Jeg tenker vi tar låt nummer 14 her nå.
1: Den,
0: ja. Yes.
1: Det gjør vi.
0: Kjører vi på den, vi er i England, vi er på litt sånn synthpop igjen.
1: Ja, det det.
0: Nå snakker vi midten av 80-tallet, ikke jeg?
1: Ja, ja.
0: Rundt der?
1: Ja, rundt der, ja.
0: Dette var jo en stor hit der borte, men spørsmålet er, vet dere hvem som spilte den hiten her? Det en enkelt artist. Ja. 56-30, 14-30.
1: Ja.

0: Det var Howard Jones med
1: What is love.
0: What is love.
1: Ja.
0: Hvem så visste det, Ronny?
1: Det var nok Asper Gjertsen og Kjetil Svensen visste det, hos meg.
0: Ok, så det var en liten nøtt av det, kanskje?
1: Ja.
0: Meg så var det Steinar Svensen, Skogveien og Tømtebakken som tok han.
1: Ok.
0: Veldig greit.
1: Ja.
0: Sånn, nå skal vi til Tyskland igjen.
1: Ja.
0: Og som sagt, vi skal ikke spille rock i dag, og da blir det synthpop.
1: Det gjør vi.
0: Dette her er jo ikke den aller største hitten til denne damen her.
1: Nei.
0: Men en av de.
1: En av de, det er det.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Så, Ronny.
1: Ja.
0: Det var en ung Paul Young.
1: Det var det.
0: Back in Stay fra 1983.
1: Stemmer det.
0: Hvem som visste det der?
1: Det var Stein Svansen, Espen Jatsen, Tømte Bakken, Kjetil Svenner og Anduse og Magna.
0: Hos meg var det Drøbaksgjengen, Team Skiple, Skogveien og Dag Hefte som tok han.
1: Ja.
0: Neste her nå så er det mulig å få to poeng igjen.
1: Ja.
0: Her dreier det seg nemlig om vi skal ha artist. Det er en dame som synger her.
1: Ja.
0: Og det er det vi er ute etter.
1: Ja.
0: Og så er det også en låt fra en film.
1: Ja.
0: På mange måter litt titellåten egentlig. Selv om ikke titelen er den samme. Så vi skal ha artist og film.
1: Ja.
0: Da er det to poeng å hente.
1: Ja.
0: 56-30, 14-30.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Det var det litt å gå igjennom her.
1: Det var det.
0: Var det noen som klarte alle tre hos deg?
1: To av de klarte i hvert fall alle tre, og det var Espen Gjertsen og Tim Schipp klarte alle tre, og så klarte Skoveg det ene med artisten.
0: Ja. Den ene en av artisterne.
1: En av artisten, ja.
0: Det var jo da Olivia Newton-John og ELO, Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Som spilte låten Xanadu, fra filmen Xanadu. Så det var en liten luring der.
1: Ja, det var det.
0: Hos meg så var det Steinar Svensen. Han klarte Olivia Newton-John og Xanadu filmen. Samme gjorde Tømtebakken.
1: Ja.
0: Mens Drøbaksgjengen og Dag Hefte, de klarte alle tre.
1: Ja, flott.
0: Yes. Ja. Da, Ronny, nærmer seg slutt i dag.
1: Det gjør det.
0: Tenker vi skal hoppe litt nedover lista her, og så bare plukke ut noen enkle låter.
1: Ja, jeg tror det.
0: Få noe som litt litt trøkkig her, holdt det på å si.
1: Ja.
0: Tenker hvis vi tar låt nummer 10 vi nå, skal vi gjøre det?
1: Ja, den er jeg med gøy. På. Den er gøy. Absolutt.
0: Ja. Og det er... Jeg husker når den der singelen kom til den låten her.
1: Ja.
0: Så var det et skjema bakpå.
1: Mm.
0: En masse dansetrinn du kunne ta.
1: Ja.
0: Som jeg røpte for mye der.
1: Ja. Ja,
0: hvem hører vi her? Det er ikke alltid like enkelt å vite hva de heter i greiene, men ja. Alle har hørt låten før, det er jeg helt overbevist om.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56 30 14 30.
1: Ja.

0: Men jeg fikk lov for noen svar, selvfølgelig.
1: Og det... hvem som tok han hos deg?
0: Kjetis venner tok det, og så Anders og Magne, de hilset tilbake til Team Shipley tilbake igjen.
1: Ja.
0: Og så kom Drøbaks-gjengen da, og så svarte jeg.
1: Hos meg, jeg kan nevne først at på den forrige Olivia Newton-John, så glemte jeg å nevne Skogveien.
0: Ja, ok.
1: Som tok alle tre.
0: Ja, riktig.
1: På denne, Man Without Hats, Safety Dance, så var det Espen Gjertsen, Dag Hefte og Tømtebakken som tok han.
0: Ok.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nå skal vi til en låt som jeg tror... det var vel flere gutter som hadde plakater på veggene, tror jeg.
0: Ja,
1: det vet jeg. Det var folk som hadde plate med, jo.
0: Ja, det er riktig.
1: Så hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Og selv var det Samantha Fox.
1: Ja.
0: Med Touch Me.
1: Det var den.
0: Hvem så visste at det var Samantha Fox?
1: Tømte Bakken, Stenne Svensen, Skoveien og Tim Shipley visste det.
0: Hos meg så var det Rødbaksengen, Kjetils venner, Espen Gjertsen, Dag Hefte og Andusemanget. Og Andusemanget hilser til Leri og Erlend.
1: Ok.
0: Da gjør vi det også.
1: Ja.
0: Hei Leri og hei Erlend.
1: Ja, skal vi rekke en låt til da, før vi gir oss?
0: Ja, vi tar vel, vet du hva, jeg tror vi tar avslutningslåten, ikke?
1: Ja, det synes jeg.
0: Og det er, og tar vi trekning mens den går?
1: Ja.
0: Så dine trenger dere ikke ringe inn på, folkens? Nå skal vi gjøre en trekning, mens vi spiller siste låten, og, ja, nummer 17. Og det er en låt som vi har tatt med på morgeskjul, for det er jo en 80-talslåt som ble laget i 2019.
1: Ja.
0: Og sånn som jeg har hørt, så er han løslig basert på Take On Me, og det hører du vel på rytmen på han. Men det var en kjempestor hit, så dere alle sammen hørte han. Så kos dere med denne 80-talslåten fra 2019, mens vi tar trekning.

0: Kjør på. Heisan, da var vi tilbake igjen etter en trekning og alt sånn. Og dere fikk kose dere med en 80-tallslåt som ble laget i 2020. Dere er jo enige at han låt veldig 80-tall, så er du enig, Jan Frode? Kunne jo vært en... Det var litt morsomt å ta deg med som en avslutningslåt. Vi har trekning her. Og... Premien går til Drøbaksgjengen. Dere vant CD-platene. Det som i dag tre fulle CD-plater med god 80-tallsmusikk. Alt vi har hørt i dag, pluss mange flere låter. Så får dere med en bonus-CD også som jeg har snekket sammen. Så det bare gleder seg. Andre plass. Refleksbelte, eller reflekker, hva skal du kalle det her for? Det er en slags refleksvest, men bare med reimene holdt det på seg. Fra Hurtigruta Kaglas, og den stakk Team Skipla av med. Han har ikke fått premien fra forrige gang enda, så jeg skal sende den sammen med det. Og første premie i dag, som vinner Termokopp. Gratulerer! Ser du hvem det er? Steinar Svensen. Gratulerer! Sånn, da... har jeg litt opplysninger å si, det at nå den pause ja. Med quizzen frem til 6. august. Da det Espen og Jarle som skal quiz. Og frem til da så det bare å si god sommer.
1: God sommer.
0: Og takk for oss i din omgang, så ja. Snakkes vi sikkert etter sommeren vi også.
1: Det gjør vi.
0: Håper dere at det kjekt. Jeg får gjerne tilbakemelding på en 3-timers-sending er nok å trakte etter for dere, eller om 2 timer er nok. Det kan jeg få, kan dere gjerne gi beskjed om innimellom til oss. Ok, da takker vi for oss, Ronny, Jan Frode, Tor Ove. God sommer!
1: God sommer!
0: Ha det bra!
1: Ha det bra.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Vaksin og hans slit som folk gjør flest Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort Og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus Når dagen blir for stutt